0: بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں، میری بیوی جی بھی ان کے یہاں کئی بار مہمان بن کر جا چکی ہیں، کیا وہ یکایک اتنی بیوقوف ہو جائیں گی؟ صریحاً آنکھوں میں دھول جھونکیں گی، اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا، میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے ایک کونے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت۔ بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھ وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے، ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
1: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم کھور لیکن بے حد دودھار، ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجئے، ابھی پہلی بار ہی بیائی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا، فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر، میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا۔ پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی؟ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دو پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے، بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا، اس کی گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی، لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی۔ بات کیا ہے، پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا؟
1: ارے صاحب، دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے درگ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی، یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجئے۔
0: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں، اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے، وہاں بستی سے ذرا نکل کر کھیت اور باغ ہیں، کہار گھنٹے 2 گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان بدلا اور گاؤں کی مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا 2 گنا فاصلہ طے کرنے کو تیار تھا۔ یہ مکان خوب کھلا ہوا تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے کا باغ، باغ سے نکلیے تو کچھیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو، کسی میں گوبھی۔ ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں

0: جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کھیترپال اور ان کے ساتھیوں نے سنا کہ ہماری فوج پر دشمن کے ٹینکوں نے جوابی حملہ کر دیا ہے تو وہ اپنے ٹینک کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ سینکوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے ٹینکوں پر بھی دشمن نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ ٹینکوں کا آکرمن ہوتے ہی ارون نے بڑی پھرتی سے اپنے ٹینک کا منہ دشمن کی اور موڑ کر ان پر زبردست حملہ کر دیا۔ دشمن ارون کے اس گھاتک حملے کو جھیل نہیں پایا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون نے اپنے ٹینک کی رفتار تیز کر ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور دشمن کے ایک ٹینک کو نشٹ کر دیا۔ تبھی پیچھے سے کمانڈر کا ریڈیو پر آدیش آیا،
1: سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون پیچھے لوٹو اور اسکواڈن کی پوزیشن سے آ ملو، اب ہم ایک جٹ ہو کر پھر سے حملہ کریں گے۔
2: یس سر۔
0: آدیش سن کر ابھی وہ لوٹ ہی رہے تھے کہ تبھی دشمن کے ٹینکوں کی پوری اسکواڈن نے ان پر دھاوا بول دیا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ کھیترپال نے ان کا سامنا پوری بہادری سے کیا۔ ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ کھیترپال دشمنوں سے جوجھ ہی رہے تھے کہ دشمن کا ایک گولہ ان کے ٹینک پر آ گرا اور ٹینک میں آگ لگ گئی، جس سے وہ بری طرح گھائل ہو گئے۔ پیچھے سے پھر آدیش آیا،
1: ارون تمہارے ٹینک میں آگ لگی ہے، اسے چھوڑو اور پیچھے آؤ۔
3: سر میں اپنا ٹینک نہیں چھوڑوں گا، ابھی میری گن کام کر رہی ہے اور دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔
0: یدھ کے اس مہتوپورن مورچے پر اب اس کھیتر میں کیول سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون ہی اپنے ٹینک کے ساتھ بچے تھے۔ اس کے بعد ٹینکوں کا ایسا بھیانک یدھ ہوا جو یگوں یگوں تک یاد رکھا جائے گا۔